Yo, ngaran Yakub Fabian Rawitcha, ngamun makaryul ngulay riyaw, 88.9.

pengayam ya ko Andrew Gurui tengkat tu mengayam apa ngah school ka napa ngaro tau mengayam napa mula school work me warau na adal ka happening katua ka tomorrow ka Saturday napa mula ngawakalo ka also tengaro mengayam ngan mengaro mengayam tau yung radio yu tanaling tau naga najal ka berkat yun ka najal ngaro week ka malam ngaro yo ka first one mengaro

kamulukur yudobok kangal ngay rar ranging or parangay kan na win kurtan daga daga yro daga daga balcham na nan kan nga wira bala macin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur irgana ka makin gana pikir ngay makin mitur karulang kadara na we ngalte tinya yukur kadon dia bala ka cukur tumur kagana ngay rulang tur kawan kai macu jadi udah macin baik palang ai kulun na jalak tur kulun na jalak tur beren kamen mak palang ai ngurung kicang ni ya ura ngurung kemen jalak kun ya urung ai kan no bi bili nguran kan kalau dari udah macin men jalak ya mar mak mula mak til kuru mar mak ayu merkut malah dari urung ai beren licang jaya ur baik nah panakan narat Pai ngai pinaran, main ganin dan warau. Nau ngai naran, main mak. Ka mercin ngai bala, karangan ngai nawe barcur. Kulon ngai kapung. Ka barcur ngai kanurangan. Kalkin rali geling-geling juru. Kangal ngai rar, main mak. Pala ngai kaya tangan lah. Kaya tangan ngai minta langur ni nawe rangan. Kaya tangan ngai, pala macam lah langtura. Parawan terang ala macin ngai parawan kana kangara kana kangana kana ana dia ngala ngai macin wari ngai baraka pemang macin dot paramian jalak terang ala kana parawan kana kangana kana pikir ngai macin parawan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yang ngai murko macin ngur kangal yanan beli kabi kan ngapangal mana men main mat balang ngai ngai wari rarangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil maja. Kami ri kyang ai belen. Ka na ngai pe. Ka na ngai pe kan pumar. Bai ngunan ngapa bai na mri ulung ngai pe kan ka na pumar. Ka pumar ngai belen. Parcil ja na ngai ka lup mangal ja ta kai ngai bir kair. Ping ping tur ngai ni ngai pe na bicer. Ni ngai wa ngai lawangan luap mangal. Wapan ngai lawangan luap ngai ngolel. Pala macin wari ura tut na wara ura. Marang ngai jukur ngun ingal tetinya jukur kawan kai ngai jukur mirian. Marang ngal ka murkumin ai jalak tur. Murkumin ai jalak tur warpa. Mak ngulan nyam na kulip pur ngal tei ka ngunin ngulan nyam na kung wang kan jaka ka ngunin jukur mirian. Pala ngai tangamir ngai kawan kai ngai nguruk nir pergana nguran kan. Ka tangami ngai ka miri cangai ka cuna nguran kan ngai ngamai jal tangai lokanan lokan ngai macin muni cukur berja lokanan tawarna ngai nganin nan urupan kayu tu makmarma maklurkon ninan warkan wanga warkan ngai tangal ka na warkan ngai urupan dun na ngai kan ninan ngai wanga muka ninan nan ngai ngai miyal ca nan ngurpan unau ko kanju uni ngai urpan janan ngumiel kayu tu ngai uni diri ka ngalur kon yu tu nan mo nin mrakan ka ngai uni ku yang ana min ka ngai pinian uni bli baba ringon ka bang ngai ngari ringon yu tu nan dingkin per kairo kalukan ngai dawat mangal yukur mirya murangan ngai marangal uni kan makin nawap mangal walang ku urpan ku kayu tu walang kulpur o wap mangal jangai Dobok pala marcinan. Ngupal ngay wang ang ni rang ikur ngatir ngay marcin. Duwat cacerkan. Unal bala naungor. Duwat tur ngay kapulung ngay arap tur kawaya lakura bala cacayur. Purna doyur. Tuhana. Manjak pilija limrung ko. Bicara ngay urpan ya. Yuh tamada. Tuhala na ngari. Nami bapak piringan malang kapunan na. Manjak pilija. Marun. Punanan mayar punya limrong lima tuluk kain main gara irian picture. Ngayin nan muni bawalan ko umrin urpan yang uki main jal kun. Ngayin lukan ngunal panji cukur mi rahali ngayin ngunik kataran kangal nganak na yan. Pahang ngayin balang birka ina yutung ni ngayin kayutung nan ngulupuruk ngayatam. Kangayin ko yang namin ngayapin niya ngayin. Nahuin kan jinja balang ngayin kan ngunin badain na balak kucur walang kun. Pahang ngayin birka ina ngunayin ngayin ngayin kayutulur kun. Kangal jam macin ratna. Kalau ngaji tuan itu malang adik beringo kaya mal kelingat tan nawi majal kaya bicara. Yup mengalang adik beringo ya yup mengalah. Bicara ngaji

ko neipiri ko mana ka ngarai ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngareria